0: ما هو بيا دي عندك مش مشو شكو مش تكلم زبا بس مش تكلم غا مش تكلم غا ترى ما ني ما داخ بي خولاي ما داخ سون باش ني بو خد باك ما خولاي كن واسا ما نغا شلامو مش تكلم غا Ha geldi.
1: Tak. Yılaş Davut kabı kusa. Ha.
0: Davut kabı urpasla ha. Paşa sinimsin. Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah
2: Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah
0: Bu mesela bunu da kalkıp çıkmaydı bu. He, ağzı kılığımız diken de iki kolum var, cüplüştü hem de. 25-40 lira hani? He. He, bir sene tuttu da alet vursak hani ki avaz koşulup. Do. Do. Re. Mi. Do. Avaz doğrunu kalıp. Avazla mı? Ma, adakta et ya. Со мая тотамда. Маша тота икен. Со ла ши ма до. А ма до а мен таптым мен орунда. А. Со ши. Буну окшумам дия аз гитарга.
3: Мм. 在向艺人们请教的同时，阿力木也在酝酿自己的创作。塞麦提是阿力木音乐创作上的伙伴，他为他的新歌谱曲。这是一首表达对家乡情感的歌曲，歌词是阿力木自己写的。